10,400 rolls up over our 8,000. But these are 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or 0.5 or